0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
14: Етер шија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција јуни радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозе.
19: Гитлер Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ye Sadai Türkiye.
1: Аңлаватканыңла Türkiye овозе радиосы.
5: Эво Ifonetis Türkiye.
6: Олди Радио Глас Türkiye.
8: Гидерреди Амурия Türkiye.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoze radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: You have been listening to the Voice of Turkey's English language transmission, originally broadcast live from